ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی اج اسلام آباد پہنچی رہا ہے. ذریعن موجب اسکندر مومنی ایرانی صدر جو خاص پیغام کھنی اچھی رہا ہے. محسن نقوی جی دعوت تے بنڈی حملہ اسلام آباد ایندڑ ایرانی گھرو وزیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھرو وزیر بین سا ملاقاتوں کندوں.